0: da wo ye nsuo to me a
1: to me da wo ye nsuo to me a
0: wo ye wo de chirem wo me da ye mo a na physically
1: na physically
0: eni e me nyina sai
1: eni e me sai
0: awo de fuo biara
1: awo de fuo biara
0: pa me da ye me ka chirem sai
1: o pa me da ye
0: ka chirem sai o ma me nyaye
1: o ma me nyaye
0: o ma me nware